0: avez dit Batters, elle est pas super la vie. Qu'est-ce qui se passe?
1: وعن هاي سنة محابيس
2: وارميت كلاو مريك أنا أيا سوق راي بسكا
0: ما كون أنا تاج نو رابورتورا إن بون رانسون tiens tiens tiens tiens tiens